Vem jag som norr. Jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som norr. Jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som norr. Jag som norr. Aha, jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.